سميت رجوبا بينانتي كوم مرحبا متالهين هو ديسة تفلودو من وراء الميكروفون تالستاسيون تالكومونيتا تالباروشة تالشارع عودش لقيت شاندر فوق الفريكوينسة تاتمينيا وديسين بونت ليتا في الفم كيفو كول فوق الانترنت فوق الويب سايت تالباروشة تانا شارع بيريش دوت وارجي يناشالي ناتيكم لو دوات طيبا ونلقاكم البروغرامي هور في السنسيلة جي الباندان بروغرام تامارتي بريوز مالتين من ديفرسي بانات مالتين وواوشين F'xandira diretta trasmissjoni live l-lum huwa tlieta il-21 ta' Lulju tas-sena 2026 u jiena għandi magħkom sagħtejn. Fil-waqt li nittama li l-koll tinsabu tajbin bħalma ninsabu aħna, nfakkarkom li dawk kollha li jixtiequ jagħmlu kuntatt magħna jistgħu jagħmlu dan jew permezz ta' telefonata jew SMS fuq dan għan-numru 7955-7126, nirrepeti 7955-7126 jew inkella tistgħu iċċembru fuq in-numru tar-radio tat-telefon it 21-558-714, nirrepeti 21-558-714. Mena nar il-ħadd li ġej 26 ta' Lulju hawn f'Għawdex fir-raħal ta' Sannat ser tkun iċċelebrata l-festa ta' Santa Margherita. Hemmhekk hemm il-banda Santa Margherita ta' Sannat illi hu tieħu sehem sħiħ f'dawn il-festi li jsiru matul din il-ġimgħa għad unur ta' Santa Margherita. Għalhekk illum ma jonqos li ndoqqu diversi marċi winnijiet mir-repertorju tal-banda Santa Margherita ta' Sannat. Unubdew propju bl-ewwel marċ bil-jus mill-banda Santa Margherita ta' Sannat, Xemx ta' Lulju, il-kompożitur George Camilleri.